0: 98.3 FM.
1: Wo ha ne sen e dia na tetew e dia na sho so a wunya obi nkan ama ne enkyere obi di ni tumi tetew obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ne ama fem e hona na na prempene na bedwafo atena asemkro ne so na wapapam na wapene pomasibre se hia lawyer e hia doctor e hia police ni ne ama fem jumadie beteno te enti adwada kwesi fiade bia anopa nondu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asribio se obi na mo how you mu biara onfra homa trufo eso 0557151178 nia ma fm en sembebre ayora seni ayaka ye maya bestia dia wo ha ne sen e dia na tetew e dia na sho so a wunya obi nkan ama ne enkyere obi di ni tumi tetew obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ne ama fm e hona na na prempene na bega fuatna asemkro ne so na wapapam na wapene pomasibre se hia lawyer e hia doctor e hia police ni ne ama fm jumadie beteno te enti adwada kwesi fiade bia anopa nondu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asribio se obi na mo how you mu biara onfra homa trufo eso 0557151